Bini, citia ciklo ni fain koran nerke urmiar ni suri ni rain koran trokon ingkan karbiah jai mek nang karjudan atau mafan. Studio long penili Aaron Rongpi kardom pajir si Akashwani Guwahati Mahabahuang deng pen karbiah jai mek dang pon chulo. Jai mek ewang lake medium wave pen mitar farop tira kre isira tok borpo. Kilohertz faro troksira inkoira sir kebla pen. Megahertz pen faro isira isira tok bortrok. Karbi ajai megalong pen aprangsi ke pinia sarlam te arjusina. Pinia sarlam te ke thoi te abipo. Lam te ke man. Thoi te atung keng matang te ke te tek te athoi te apansi thoi te abipo pulo. O somar ke lasona thesiri long lok lutang te aning mipo. Lasona thesiri o somaratum aning hang aling si ke lep. Ahutpen che long ahutpen ke thijok phak la puson si irpo. Lapen ke lembompo. Komane afan kalili kalang lang meme hengnonu la puson. Pin khadwai lutang te aphi ke aning kithi pen ne ke nangthoi the abhi pokali det ke pusi pupo. Mane aphan lang plot pu aphan si ke pu idam alam the. Lasi saram the pulo thoi the abhi po. Matang te osumara the se re pu ke pu idam alam the. Pinia saram the ke lapu hanchal lo.